یادوں کے سفر کے انترگت آگے چل کے آپ سنیں گے ہمارے خاص مہمان مہند کپور سے گائے ہوئے کچھ چنے ہوئے سنگیت. یہ ہے سنگیت کی جھنکار ہر رویوار کو 10 سے لے کر 12:30 بجے تک آپ کا ساتھ فیروز کا.

بکھری تیری جو زلف گھٹا یاد آ گئی، بکھری تیری جو زلف گھٹا یاد آ گئی، پھر میں کدے کی مست فضا یاد آ گئی۔

0: ہمارے اسٹوڈیو میں قریباً 2 منٹ ہو چکے ہیں 10:30 بج کر. ابھی چھوٹی سی کمرشل بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو آپ کے لیے پیش کریں گے یادوں کا سفر, جاری رکھیں گے یادوں کا سفر, اور اس میں آپ خاص مہمان مہندر کپور. لیکن فی الحال ایک چھوٹی سی کمرشل
1: بھائی
0: بریک.
1: ممی پاپا کی طبیعت کی بہت ٹینشن رہتی ہے یار, ہم یہاں برسبن میں اور وہ انڈیا میں اکیلے ہیں.
2: تو اومسوگ سے بات کر, انڈیا میں ایلڈرز اور دیویانگنوں کے لیے ان ہوم کیئر دیتے ہیں ایک دم پروفیشنل طریقے سے.
1: ہاں لیکن بھروسہ کیسے کروں؟
2: ارے اومسوگ ایک آسٹریلین کمپنی میپل کیئر کی سبسیڈری ہے, اور میپل کیئر NDIS کا رجسٹرڈ پرووائڈر ہے.
1: اچھا مطلب اسٹینڈرڈ اور رسک مینجمنٹ بھی آسٹریلیا جیسا؟
2: بالکل, کھانا دوائی ہیلتھ چیک سب کچھ جیسے آپ خود دیکھ رہے ہو.
1: پھر تو آج ہی ویب سائٹ دیکھنی پڑے گی.
2: ان کی ویب سائٹ www.omsog.co.in ہے. بھارت میں نمبر +91 8448 381 360 ہے, اور آسٹریلیا میں 0470 631 801. پیار اور دیکھ بھال کی کوئی دوری نہیں ہوتی بھائی. اومسوگ, کیئرنگ وِد ڈگنیٹی.
3: آپ نے بنا لیا ہے گہرا سمبندھ صرف منورنجن نہیں بلکہ سماج سیوا. اسی اسٹیشن کے سہارے ہم کرتے ہیں آپ کے ساتھ فیجی سماچار, بھیٹ وارتا, ستھانیہ سماچار, ساماجک سوچنائیں. سنتے رہیے سنگیت کی جھنکا.
4: نغمے ہیں, شکوے ہیں, قصے ہیں, باتیں ہیں. باتیں بیت جاتی ہیں لیکن باقی رہتی ہے صرف
5: یادیں.
6: گیتوں میں من کی بھاونائیں ویکت کرتے ہوئے سنگیت کے رہ گزر پر, یادوں کے سفر پر. ہاں یادیں, کچھ بھولی کچھ بسری.
0: اور آج یادوں کے سفر کے انترگت ہم آپ کے لیے پیش کریں گے مہندر کپور سے گائے ہوئے کچھ چنے ہوئے سنگیت. واسطو میں مہندر کپور کا شروعات ہندی فلموں میں وی شندرام کی فلم نورنگ سے ہوا تھا.

آخ بلائے سر پہ چھوٹے اب یہ سہانا ساتھ نہ چھوٹے, تن سے چاہے جان چھٹ جائے ہاتھ سے میرا ہاتھ نہ چھوٹے. مڑ کے تکنا ٹھیک نہیں, مڑ کے تکنا

جی راحت فتح علی خان کی آواز میں آپ سن رہے تھے بہت ہی مشہور گیت. اور اب میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ سفر ختم ہو جاتا ہے لیکن زندگی یادوں میں سمٹ کر نہیں رہتی, وہ چلتی رہتی ہے آج بھی اور کل بھی. تو یہیں سے میں اب رخصت لے رہی ہوں اور اگلے سپتاہ ایک بار پھر آپ کے ساتھ جڑ جاؤں گی, مگر چلتے چلتے یہ گیت آپ کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں. بہت ہی پاپولر گیت, مجھے بہت ہی پسند ہے, امید ہے آپ کو بھی پسند ہے. کی فلم میرے سنم سے لی گئی, وشوجیت چٹرجی اور آشا پارکھ پر فلمائی گئی یہ گیت, محمد رفیع جی کی آواز میں.